Laki akas wani dipu, jai me kebang laki FM benda long pen mega hars paru si ratu borozer ke. Lapinan parta news on air aplong benta nang litum arjoi long ji. Non se jopor por pai ner kep ramini thom kep pleng tang lo lasi. Alom bilo ma jai mek damiglo nang. Alom bilo ma jai mek ang deng along pen. Aprang si alun kacun ning ria tum laki. Arong omen laki rong klar bong. Kacun ning ria tum omen laki. Ramen ing ti. Sarim ronghang lapen harba monteron. Alang litum kacuning rielun alam te lake neke malong asami. Labang solun kelun abang lake joti terang pi. Totang te alang nomen kacuning rielun arjuik tha.

0: jolasi bang phana kerap ki pidun ke lake akana hokali ahi jume the dung dui pusi nile hin ben ke kroi
1: si mopen wi ke che pidun a jha ka phere ba lason example ni than po ivi nili nili wi ka che pidun cheng amunit ke amne thi lotlo nili wi ta me che pon drab dadlo ta nili thang thoda si la bang ke thang phere ji asan ave apen ke ago dun thu non lam kala driving license salam lo plo tang te blood group ke nangvek ji matin kubi bo si nangvek ila bang na chinang lang athe laso I card long driving license long avi group ta tok ji hola sum din nane na accident phol log lo plo tang te accident plo tang ne bleeding si maximum chance ke ong mati laso hut ke alang lasum non se blood nang po enga avi group ala driving license long thekong log a positive lo plo tang te khala konam hospital long e pon hola a positive a blood do plo tang te logor lapan pifin long poke si avi ke an important hormone lo lan important hormone si nam ta hai no factory pe na solam no jantu junuar pe na enno mati
2: kalang kalang
1: si vi ka chi pi ke lan si a dorkar a kenang sot ke thel sa nu tin ta nili bangela san se claim ho nili birthday lo plo tang te nili ge 28 january si nili mang the garni se ning kan bang da la sorni lo plo tang te nili ge nili vi chi pi vek lo sorni une da ta me aprang chora feature ning kan si pe ne phong nili chi pi vek po apena ko mentu ne ke lasona do koi ho एडवांस नेली वी बैंक एने पु वॉलंटरी ची पी दरम आ नेली ने दन नि द्राप के नंग जी होता आवी ब्लड मेलंग सो ग्रुप आवे थुदा रेती ताला दा निचे पॉइंट नंग नेलो कोमानी पेन हंग पेन लोंग पोके
2: कलांग कलांग
1: लाला
2: कलांग तांते पुथो नेली ए डॉक्टर के हाय फंसिकार जी थुगांग टुंग नन हेत नंग ली ब्लड ग्रुप अलम कनिंग जे तांते ला मुनीदा ऑक अलोंग मुनीदा तुम अलोंग वी सोन को अंदो ला पेन को मात पेन को पिया वी से केचित तोन मा ला सो पुथा नंग ली थान पजिर मी इक जी मा
1: si mupen pubomla 14 June arni ilake scientist ake hai Carl Lenz tenaram hanke theganilo 1868 alangli si munid avialong a group plido po alangli si mane ke than kanglo a b a b lapen o si a group isivet hai jan ke la tum chipi me ta a group akaprek lotang te akol ta chipi nolo A, B, A, B, O la song bong pen positive, A, B positive, A, B negative, O positive, O negative, A negative, B, A positive, B positive, B negative. La song thak. Tako do thulang.
2: Kala.
1: Asi latum ang bong kaching si gavi ching bar kre nang po. Apen latum phan avi pipi aprang hati. Hala pesen avi pen donor avi pangvoy ud lang. Pangui ut pen pen ya reaction duma we ma la microscope lang lang lana phisi hala kiso da da bang phan pji so bosi a group bang chipang thek nang kok no
2: kalang kalang nona bang ke lapu e ake hai ang tong phan sinili e karju thugang tung nang li vi ga chipi dun non an batai ing koi so se at lo pu pa mu pen nang digital lo tang te nang li vi gi pi dun long tang amuni da tum non an na ok apran gi mesen la pu ga chi thek dun thulong nang li ga chi chini dun la pu son do ik ma la ho
0: do penang an tum apan bang ge ni li non phuan tha me et me phun pen la pu cha tong long do la pen ong dung a tum phan bang ge ni li a men a kur chuar ji dun de la pen ar je cholang de la pu son do pi ki so ki un e pen ha rong ru pen wang po dak just met pet kin ni go ti rong su pi lo charli bom se go si chi pi ki ang po si hala dak ni tum charli bom ho a bir ta nang li po ni tum dak ji ji ke se long dak lem bom ho se bir ta nang li lo polo tang te just met pet kar biang long pen lo polo tang te ni li tum a mena kurar je pu lang le pen pen si ki pi dun ki ong sta mi ong dung tum han bang ke ar ji non pu anda chi ni la pen che tong bom se mantu ne je tong lok posita me hala so lambang pin puru de domesen diti ason ke mati di a prang jo ha so that une da hot nangara do na tum no pula so bang akiru along no te domesen diti kala se pirthi ke bang lu tum tangka maha ko ano pangrum dat po pen ason ason normu tum ko ano pangrum po dor ni lo lake long ong dor de ong lo se ta me lu tum ahir jumi tapen kang hon jong si lutnong dolo pulutang te muheta ni lipuelo domesen pirthelong ke la helo ya ke nain ke la se ilitum thangnat konjok plot pen monit la long pen a hir jumi jong si kacho deng dun jia tobar du pulutang te la vi kachi pidun ta son lo pen nili ga matha bang ke ivi det de na non ilitum ong dung